Добро вечер, почитувани слушатели. Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2WHFM98.3. Вечерва со вас ќе бидам јас Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska. А сега да слушниме неколку убави песни.

Денес е 28 август 2026. Успение на Просвета Богородица, голема Богородица позната кај македонците, кој си има слава, честита слава, сите да се здрави и живи и весели. Сообщение културно, куд разиграна македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација, а воедно ќе биде овогодишен МАК фестивал, каде има играорни друштва од Мелбур, Сидне, Волонго, ќе имаме и забава со музика, со музички дел, а ќе ве забавува музичкиот состав Ритам Бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со почеток од 5:30 на вечер. Картите може да си ги купите на страницата од куд разиграна македонка. Има линк доколку не можете да купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриевска на телефон 042-10-89929. Го повторувам бројо 042-10-89929 или кај Александра Аслимовска на телефон 46-0466-90-3609. Ке ви помогна да си купите карти. Исто го поновам од Александра бројо 0466-90-3606.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2X FM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2X FM 98.3. Thank you.

Денес е 28 август 2026 година, успеене на Пресвета Богородица, кај нас позната како Голема Богородица. На сите да му е честита кој си прави слава, честита слава и честити имендени. Сообщение. Кутра зиграна македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација, а воено ќе биде ова годишниот МАК фестивал каде и ќе има и играорни друштва од Мелбур, Сиднеј, Волонго и ќе имаме забава со музичниот дел, а ќе ве забавува музиката состав ритам бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври во почеток од 5:30 вечерта. Карти може да си купите на страната од КУД Разиграна Македонка или линк од колку не можете да си купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриовска на телефон 0421 089929 или кај Александра Аслимовска на телефон 0466 9036 06. Ќе ви помогна за да си купите карти со време.

Почитувани слушатели, се наближува нашиот крај за на нашата емисија. Да си имате добар уикенд, добро здравје и се слушаме и се слушаме идниот петок на исто место, на исти канал од 7:30 до 8:30. Ladies and gentlemen, the Macedonian program coming to the end. I'm going to be here next Friday, 7:30 to 8:30. Have a nice weekend. I love you guys. Thank you.